90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: 4 minutter over 8, siger stationsuret her hos mig på en tirsdag morgen. Godmorgen og velkommen indenfor til dagens udsendelse her for os. Vi er Midtfjord Radio. Jeg hedder Thomas Gravesen, klar med morgenkvisten frem til klokken 10. Og hvordan programmet ser ud for resten af dagen, det tager vi efter Candice og Det Gør Ondt.
1: Jeg forstod det med det samme og vidste med mig selv,

Vi var inde på deres album, de kaldte for Candice nummer 13, udgivet tilbage i 2009. Johnny Hansen i forgrunden her på Det Gør Ondt. Når klokken den bliver 10 på denne her tirsdag, så har vi studieverdens favoritter. Klokken 11 hedder det Musik og Hilsdom, 11.30 til 11.45 Fjordens Stemme og 11.45 programmet på Genhør. Mellem klokken 12 og klokken 15, da det er vores kollegaer fra Radio 919. Mit Fyrradio tilbage igen klokken 15 med blandet musik, 16.15 Fjordens Stemme, 16.30 ved Musik og Hilsner, og endelig en gang eftermiddagsradio mellem klokken 17 og 18. Når klokken bliver 18 i aften, så er det endnu en gang vores kollegaer fra Radio 919. Lige her spiller jeg Jolene, det er fra Dolly Parton.

Dolly Parton og sangen Jolene, som bragte os frem til 11 minutter over 8 på denne her tirsdag. Sanne Salomonsen er på vej om et øjeblik, hvis du forstod, og lige her spiller vi Tony Christie.

dansk sangerinde, som stadig er superaktiv. Hun udgav tilbage i 2006 et album, der kom til at hedde Hits. Det var sådan en slags opsamlingsalbum fra hende. Musikken var det her fra Sanne Salomonsens sang, der hed Hvis du forstod. Og så var vi tilbage i 1991 fra Tony Christie, I Did What I Did for Maria. Vi bliver det danske, det gør vi sammen med ham her. Han hedder Thomas Helmig.

Et lille smut tilbage i 1990, så inde på hans album, han kaldte for Løvens Hjerte. Musik var det her fra Thomas Helmig og sangen Giv mig din mund. Om lidt spiller jeg The Drifters, vi skal have Save the Last Dance for min. Og lige her, Grete Ingemann med en sang, som måske i nogle områder af landet sådan er meget aktuel. Den hedder i hvert fald Slinter gennem regnen.

Det var The Drifter, som bragte os frem til 8:30 på denne her tirsdag. Godmorgen og velkommen inden for på morgenkvisten. Jeg hedder Thomas Grausen, skal være med dig ind til klokken, den bliver 10. Her var det engang Save the Last Dance for Me, og før The Drifters stod den på Grete Ingemann. Det var Slinter gennem regn. Vi bliver sådan i det udenlandske, i hvert fald et stykke tid endnu. Her er det Cliff Richards.

Jeg håber, du er en af dem, som er kommet godt i gang med din tirsdag morgen, og hvis ikke, så håber jeg, at musikken måske lige kan få humøret sådan en tand op eller to. Her var det musikken fra Cliff Richard og engang We Don't Talk Anymore. Så skal vi til Danmark. De her, de hedder Danser med Drenge.

Kildegasten hed det fantastiske album, han udsendte tilbage i 1989. Musik fra en kunstner, som vi desværre ikke har blandt os længere. Det var musikken fra Kim Larsen, da han spillede sammen med Bellamy. Det her var Flyver i natten, og før dem musikken fra The Bellamy Brothers, If I Said You Had a Beautiful Body. Vi bliver det danske, også med en kunstner, som vi desværre ikke har blandt os længere. Han hedder Michael Bundesen. Det her er Suidua.

Vi var stemplet ind i 1983 fra deres album nummer 10. Shubidua var det her. Det var sangen om folkevognen. Der er dansk Grand Prix musik på vej til dig om et øjeblik fra Jakob Sveistrup. Og lige her musikken fra den smukke mumle. Den hedder 4 uger.

dansk Grand Prix-musik, og så var vi tilbage i 2005, og faktisk en sang, som vi alle sammen har sunget med på lige siden. Musikken fra Jakob Sveistrup, det var den, der hed Tænder på dig, og så stod den på Julia Hansen, som udgiver musik i kunstnernavnet Mumle. Det var sangen om de fire uger. Frem til timeskiftet klokken 9, Esther Brohus, det her er Cry My Heart.

du lige skulle være hoppet med ombord her klokken 9, så velkommen indenfor her hos os. Vi er Midtfyn Radio. Jeg hedder Thomas Grahusen. Vi er stående i en lille times tid endnu, indtil klokken den bliver 10.00. Det her var musikken fra Peter A.G. og Gnax, som bragte os frem til 5 minutter over 9. Den hed Den Dejligste Morgen. Lige her musikken fra Trine Dyrholm and the Moonlighters.

Det er vel også en af de sange, som vi kan gemme under kategorien, der hedder Grand Prix Musik, så godt og vel. Musik fra Trine Dyrholm and the Moonlighters, det var engang danse i Måneskin. Om et øjeblik spiller jeg Michael Falk. Det bliver lige efter Locomotion, det gode gamle hit fra Little Eva.

Et kvarter over ni, siger uret her hos mig med musikken fra Michael Falk. Vi var inde på hans opsamlingsalbum, han udgav tilbage i 2014, der kom til at hedde Hånden på Hjertet. Her var det sangen om den eneste i verden, og før ham musikken tilbage fra 60'erne i form af Little Eva, det var The Locomotion. Over til noget lidt nyere, det her er Jeppe Kronbach, som udgiver musik i kunstnernavnet Uro.

Han er vel stadig sådan en lille upcoming stjerne på den store musikalske scene, fik udgivet musik tilbage i 2024, havde et forrygende år 2025, og må ikke også at i år 2026 bliver hans år. Jeppe Grumbach var det her, udgiver musik i kunstnernavnet Uro, det var sangen, den der hedder Min Bror. Over til Aud Wilken, det her er en tur fra Mols til Skagen.

Det kunne sagtens være en af de der sange, du troede, du havde glemt, og pludselig så var den der fra Dansk Grand Prix, musikken fra Aud Wilden, det var en tur fra Mols til Skagen. En anden sang, som jeg tror, du har glemt, kommer fra Michael Bublé, den smukke Home er på vej, det bliver lige efter The Real Thing.

Hvis ikke man sådan lige kan andet, så kan man i hvert fald bare scrolle med på sangen her tilbage fra de glade 80'er. Det var musikken fra Dutter the Dutters, det var engang sømand af verden. Og en anden sang, som man også kan synge lidt med på, den kommer fra Rugsted og Kreutzfeldt.

Fra en tid, som vi desværre ikke får tilbage, og stadig et stort hit tilbage fra 80'erne. Musikken var det her fra Rugsted og Kreuzfeldt til en tirsdag. Sangen hedder Ønsker du var her. Om lidt spiller jeg Katrina and the Waves. Sangen hedder Love Shine a Light. Og lige her lidt musik af nyere toner fra den danske Mille.

faktisk titelsangen fra det album, som hun udsendte tilbage i 1997. Musik fra Katrina and the Waves. Det her var engang Love Shine a Light.

Så er det tid for mig, Thomas Gravesen, at sige tak for 2 timers morgenradio. Jeg har lige et lille projekt med noget oprydning, og så er jeg tilbage igen, når klokken den bliver 17 i eftermiddag. Så have en fortsat dejlig tirsdag, og på genhør.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Radio. Programmet sendes i samarbejde med muslingebyen.dk, produktør

Så har klokken passeret de 10.00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio. Tak til morgenholdet, der har spillet masser af godt musik her på morgenkvisten. Og fortsat god dag til jer. Resten af formiddagsprogram her på Midtfjord Radio, frem til klokken er 11, er det studieverdens favoritter. 11.00 til 11.30, så er der musik og hilsner. 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme, og 11.45 frem til klokken 12, så er der udsendelsen på genhør. Når klokken bliver 12, så holder vi pause på Midtfjord Radio frem til klokken 15, og imens er det Radio 919, der underholder. 15.00 er Midtfjord Radio tilbage igen. Vi begynder med udsendelsen Studieverdens Favoritter, studievært Marianne Rosenborg.

Første stykke musik i udsendelsen Studieverdens Favoritter, det var Karin Halberg, giv en buket med røde roser.

Så var det Roberto Delgado og Silverbird, vi lyttede til, og før dem var det The Cats og On My Wind.

Så lytter vi til Bjørn Åge, tredje gang er min, og så var det Tonix med tre små ord. Så har klokken passeret i 10.30, og vi lytter stadigvæk til studieværdens favoritter, studieværd Marianne Rosenborg.

Så var det der, ja, ja, ja. Skal også lige nævne, at vi var tilbage i 60'erne. Det var The Walker Brothers med The Sun Ain't Gonna Anymore. Vi tager den igen. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Klaus og Servants lytter vi også til, og You Got Your Troubles. Så skal vi med Mireille Mathieu til Paris.

Julius sagde und Turan, sagde und Senor. Så spiller vi så meget, vi kan nå, Stonewall Jackson, Arona Colored Cotton.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale

0: Radio. Programmet præsenteres i samarbejde med Nordjyske Bank. Nordjyske Bank, der er banken til forskel.
1: Så klokken passerede 11.00. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Musik og Hilsner. Det er fortsat Marianne Aarhus, der er studievært.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Nordjyske Bank. Nordjyske Bank, der er banken til forskel. Du lytter til Midtfy Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfy Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret de 11.30. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med en koncert, og det er en koncert med Gedsted Skoles strygeorkester. Koncerten, det er tirsdag den 12. maj kl. 18.30 til 19.30, og det er i Gedsted Kirke. Forårskoncert med takt 64, det er tirsdag den 12. maj kl. 19.30 i Testrup Kirke. Kør selv fugletur til Vejlerne. Det er onsdag den 13. maj. Der er afgang fra Byens Hus i Løgstør kl. 9. Turen er gratis og varer 2-3 timer. Ornitolog Torben Hansen møder os ved et fugletårn, hvor han vil fortælle om de fugle, vi ser, og Vejlernes historie. Tag gerne kikkert og kaffe med. Max antal deltagere er 15. Bliver der flere, kan der eventuelt arrangeres en tur mere. Tilmelding på telefon 29 43 71 18. Den tager vi lige igen. Telefon 29 43 71 18. Eller man kan maile torsten@jo-hansen.dk. Altså torsten@jo-hansen.dk. Så afholdes der reparationscafé på Knabergården i Aalstrup onsdag den 13. maj, og det er kl. 13-17. Spark dæk i blokhus. Bil- og motorcykel entusiaster mødes på torvet onsdag den 13. maj, og det er fra kl. 17-21. Alle er velkommen til at deltage eller se på. Aarhus-koncert, det royale bryllup år 2004, det er torsdag den 14. maj fra kl. 16-17. Fjerritslev Bryggeri og Egnsmuseum, der er åbent fredag den 15. maj fra kl. 11-14 og lørdag den 16. maj fra kl. 10-12.

Så er det arrangementet Syng dig glad, og det er onsdag den 13. maj kl. 10, og det foregår i Aabybro Erhvervs- og Kulturcenter. Så er det Dansk Vandrelag, de er inviteret til vandretur på Lunds Halvøen, og det er søndag den 17. maj fra kl. 10.30. Deltagelse er denne dag gratis. Mødestedet er naturbasen på Lunds Hesselvej 44 i Farsø. Comedy Nights med Thomas Hartmann og Jakob Wilson. Det er mandag den 18. maj kl. 19 på Kultur Jammerbugt i Aabybro. Billetter via billetsalg. Så er det en forårskoncert med Arosia og HK Kort fra Aalborg. Det er mandag den 18. maj fra kl. 19. Og det er i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aars. I entréen er der inkluderet kaffe og kage. Der afholdes borgermøde i Vindblæs, og det er i Multicenteret torsdag den 21. maj kl. 18. På dagsordenen er Sikker Skolevej til Vindblæs. Jeg skal lige have den der sat på plads. Så er det Søgang med Ældresagen i Farsø. Det er tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Yderligere oplysning, så er det på telefon 40 19 74 70. Altså 40 19 74 70. Fodslag Jammerbugt, næste vandretur er tirsdag den 12. maj kl. 19, og det er i Biersted og omegn. Der parkeres ved Biersted Kirke. Turen byder på varieret landskab med gode udsigtspunkter. Så er det Ældresagen i Løgstør, de spiller petang, og det er på banerne ved Byens Hus, onsdag kl. 9.30. Yderligere oplysninger, så er der på telefon 52 37 49 01. Så spilles der Krolf i K's lystanlæg, og det er onsdag kl. 13-15. Yderligere oplysninger, så er der på telefon 24 41 12 72 eller 40 87 89 71. Og i tilfælde af dårlig vejr er der kaffe på kanden og hygge. Midtfjord Krolfklub spiller udendørs Krolf. Det er mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18. Og det er på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkomne. Bøgelys venner, de spiller Krolf på plænen ved Bøgely i Løgstør. Og det er torsdag kl. 13.30, og der er også mulighed for kaffe.

Så er vi kommet til bankospillenes tirsdag spilles der bankospil i Kødtrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. På Kæmperkron i år er det også kl. 19, og i huset i Farestrup er det kl. 19. Her åbnes dørene 17.45. Fra tirsdag, så skal vi til onsdag. Løgstør Efterløns og Pensionistklub spiller banko kl. 13.30, og det er i klubben Østergade 5 i Løgstør. Husk at medbringe en kop. I lige uger er der bankospil i værestedet i Hornum. Det begynder kl. 19. Lørdag er der bankospil her på Midtfjord Radio kl. 13.30. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19. I Gedsterhallen er det 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, og det er inden for det oplyste antal opråbte nummer. Mandag spilles der banko i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev. Det begynder kl. 19.

Danmissions genbrug Torgade 7 Løgstør mod os. Med tak. Nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken. Der er åben onsdag, torsdag og fredag, og det er fra kl. 13 til 17, samt den første lørdag i måneden fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager også med tak brugt tøj, nips og andet. Tingene kan afleveres i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Rønum, der er åben på hverdag fra kl. 14 til 17. Vælum Genbrugscenter modtager også med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Man kan aflevere tingene i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum, der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er det fra 10 til 13. Dødsbor kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag frem til fredag, der er åben fra kl. 10 til 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være Midtfjord Radio i hende senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger, de medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider mandag, tirsdag og torsdag er der åbent fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åbent fra kl. 9 til 12. Formiddagens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret de 11:45, og vi skal til udsendelsen på genhør. Det er fortsat Marianne Rosenborg, der er studievært.

Candice med en sms fra dig, og det var det sidste musik, vi kunne nå i udsendelsen på Genhør. Her klokken 12, så holder vi pause på Metro Radio frem til klokken 15, og imens kan I lytte til Radio 919. Når klokken er 15, er Metro Radio tilbage igen med blandet musik 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 17, så er der musik og hilsner. 17.00 til klokken 18, så er der eftermiddags radio. Når klokken bliver 18, så stopper vi her på Metro Radio og overlader igen senderen til Radio 919, og det er jo fra klokken 18 frem til 22. Det var programmet for i eftermiddag her på Metro Radio. Vi holder pause frem til klokken 15. 15.00 er vi tilbage igen med udsendelsen Blandet Musik. Studievært formiddag, det var Marianne Rosenborg.

Kim Larsen var det her med sangen Vi Dem. Og det var også starten her på dagens program. Og det er jo 60 minutter med blandet dansk musik. Mit navn det er Merete, og det er mig, der har fornøjelsen af at sidde her den næste time. Det næste, vi skal høre, det er Johnny Reimer med Lille Fregnede Louise.

Nu skal vi så til to, som jeg rigtig godt kan lide. Den ene, det er Bamses venner. Han skal synge den sang, der hedder Jeg elsker kun dig. Og derefter så kommer Dodo and the Dodos med Vågner i natten.

Når man sidder her og roder ind i computeren, så støder man på mange sjove ting. Og den ene, vi har stødt på her, det er rågrusinen og pølseenderne. De har så lavet noget, der hedder et Mogensens Mix. Og det synes jeg, vi skal lytte til her.

Ja, det var så rågrusinen og pølseenderne. Vi skal videre, og det skal vi med danske Malurt og den sang, der hedder Super Love.

Det var så Malwood med Super Love. Nu skal vi have to, og det er Birthe Kjær, og hun skal synge en hyldest til Jylland. Og derefter så kommer Fede Find og Funny Boys med Kærligheden brænder.

Fede Finn og Funny Boys var det her med Kærligheden brænder. Og jeg vil egentlig godt tro, at når en sailor går i land, så er der nok også noget kærlighed, der brænder. Men Otto Brandenburg bliver det her med En sailor går i land.

Otto Brandenburg var det her, når en sæler går i land. Nu skal vi have nogle danske sild, og det bliver Superdua, der skal synge om den. Og derefter, så tror jeg faktisk, vi snupper Tommy Seebach og Laban. Tommy Seebach, det bliver med sangen Det er det, jeg altid har sagt, og Laban, det bliver med sangen, der hedder Dit nummer.

Vi fik så lige Lone Kellermann her med Se Venedig og Dø. Nu skal jeg til at slutte af, og det gør jeg i selskab med Rollo King. Ved du, hvad hun sagde? Og derefter så kommer Ib Grønbæk og Jotlebjerg med Peter Lodtilt. Det var det sidste her for mig. Jeg håber, I har nydt de sidste 60 minutter, for det har jeg. Vi lyttes ved en anden gang. Hej hej.

så er der tid til en times rigtig god musik, og din studievært, det er Bent Binderup. Og lad os da endelig komme i gang, og så se efter, om jeg kan indfri de forventninger, I sidder med derude. Allerførst så skal vi høre Hank Snow og Anita Carter med et nummer, der hedder I Never Will Marry.

Ja, så er vi ligesom kommet rigtig godt i gang, og jeg kan godt allerede nu afsløre, at der bliver nok en del af de gode gamle fra dengang. Ernie Bates kommer med et gammelt nummer, der hedder Only the

altså en lumsk anelse om, at det her, det kunne være Bella Me Brothers, men det står der altså ikke noget om, ikke andet end at nummer, det hedder Amor en la Cantina. Det her, det er Declan Neri med You Are My Flower.

jeg er helt sikker på, at vi har været en tur i Irland. Det er Glenn Nelly her med You Are My Flower. Det er Albert West, et nummer fra 86. I've Gotta Know.

jeg skal lige minde dig om, at kaffe er noget af det musik, som bliver spillet inden for den næste times tid, at det ikke findes fysisk her på Radio 19. Men sådan er det jo engang, og vi må jo se, om vi kan finde noget, som ellers kan passe jer. Vi skal høre Connie Francis og Hank Williams her i en duet, Blue Blue Day, nummer fra 64.

lige knap 2 minutter, fik de med det nummer her, Blue Blue Day. Skal vi så egentlig snuppe en instrumental fra Guitar Greatest? Den hedder Hjertes Røst.

det er altså en del år siden Claus og Servants kom med det nummer, der hedder Jeg er på vej til Hersted Vester. Her er det en helt anden tone, vi skal have. Det er Blackjack med Is This the Way to Amarillo?

Ej, vi skal vist give Tony Christie æren for den her. Det var et kæmpe hit der i 71. Is this the way to Amarillo? Men her var det altså bare med Black Jack. Endnu en gang skal vi høre Connie Francis. Hun synger her på tysk. Hast du ham?

Ja, hun forsøgte at zoome ind på forskellige sprog, Connie Francis, er blandt andet tysk, måske også spansk, og hvad ved jeg, om det også var fransk. Men her var det altså tysk, ja. Og Stu Heimlich, et nummer fra 65. Vi skal høre Bise, den nummer, der hedder Silver.

2026 den 8. januar, der kunne han altså være blevet 90 år. Elvis Presley her med Good Luck Charm. De Campbells kommer her med Shalalala.

Jeg ved ikke, hvor mange der efterhånden har udgivet det nummer her, men her var det i hvert fald Campbells med Shalalala. Er det Hank Snow og Breakfast with the Blues?

Ja, den er fra 77, Breakfast with the Blue, her med Hank Snow. Det er nogen, vi skal høre, det er faktisk et rigtig gammelt Elvis-nummer, som flere har taget op hen ad vejen. Her er Country Angel med nummer, der hedder When My Blue Moon Turns to Gold Again.

Ja, jeg ved ikke, hvor gammel filmen den er, men jeg er næsten helt sikker på, at den stammer fra filmen, der hedder Blue Hawaii, altså den melodi her, med Country Angel, en Elvis-melodi, den hedder When My Blue Moon Turns to Gold Again. Her er det et gammelt Twin-nummer fra 58, Bjørn OK med Rebel Rouser.

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: Så er det blevet tid til instrumentale toner. En time med blande instrumental musik, og i dag er jeg helt sikker på, at jeg har nogle numre med, som jeg aldrig har spillet før, og der er også nogle der imellem, som jeg faktisk ikke selv kender. Og din studievært, det er som sædvanlig Bente. Velkommen.

Jeg lægger dog ud med en, som jeg har spillet en del gange. Jeg kan rigtig godt lide det nummer. Det er Harmony Industry med Rachel's Song. Derefter så kommer Albert Heath, og det er med et nummer, der hedder Daisy.

da jeg så titlen på nummeret, kom jeg sådan lige til at tænke på vores dronning Margrethe. Nu skal vi høre Andy Roeder med Love is Love, og derefter Antti Martikainen med From the Fields of Galicia, tror jeg nok den hedder.

Så skal vi over og høre Apollo 100, og det bliver i et nummer, det hedder Dan the Banjo Man. Og derefter Backstreet Boys, og det er, ja, nummer, det er kendt, men jeg tror ikke, det er kendt med dem. Don't Go Breaking My Heart.

0: Støt vores sponsorer. De støtter Radio 919.
1: Bass Hunter, ja, han blev jo kendt, i hvert fald meget kendt, med nummeret Boten Anna. Der er så også lavet en instrumental udgave af det nummer med Bass Hunter. Og derfor efter skal vi høre Bo Møller med nummeret The Shining Fjord.

Bjørn og Okay, de er også indspillet instrumental musik. Her skal vi høre Pigen fra Bakkafal. Og derefter så kommer Blue Heaven med Harbor Lights.

Det næste nummer, jeg har valgt, det må jeg blankt erkende. Det er ikke et nummer, jeg kender. Jeg kender heller ikke gruppen. Men det skulle være instrumental, så jeg synes, vi skal prøve at lytte. Gruppen, eller den, der spiller, står som BTS. Og nummeret, det hedder Dynamite. Så kan jeg sige, at det næste nummer, det kender jeg i hvert fald, for det er Captain Cook und sein singende saxofoner. Og ja, så lige med, hvad nummeret det hedder, fordi det er jo ikke altid, at man kan se det, men det må I jo så få at vide bagefter.

0: Støt din lokalradio. Bliv medlem af Radio 919. Ring på 98 35 32 22 lige nu.
1: Og det nummer, I hørte med Captain Cook und sein singende saxofoner, det hed Der Weiße Mond, Mond von Maratonga. Og så skal vi til at høre de sidste tre stykker. Den første, det er Collage, og det er med nummeret To Know Him is To Love Him. Så skal vi høre Dr. Phil, og de har jo også lavet en del, der er rimelig kendt. Blandt andet indspillede de jo Tusindben med sang på, men den er også indspillet instrumental, og her skal vi høre den instrumental. Og det sidste, ja, der vil jeg sådan set bare sige tak for alt her for den sidste time, at I har lyttet med. Og kan I have en fortsat god dag.

God eftermiddag. Ja, så er det Midtfjord Radio, I lytter til. Og mit navn er Tove, og jeg skal være studievært her i 2 timer. Jeg vil først sige tak til Radio Nippe 19, der har underholdt her imellem 12 og 15. Programmet her for i eftermiddag, det er her fra 15 til 16.15, der er der blandet musik. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 17, Musik og Hilsner. Og fra 17 til 18, der er det eftermiddagsradio. Og fra 18 til 22, der er det Radio Nippe 19, der underholder igen. Og det, jeg startede med, det var The Beatles med Ain't She Sweet. Så skal vi høre Elvis Presley med Have I Told You Lately That I Love You. Og Blue Boys med Oppe på Bjerget.

0: A Little Bitty Tear med Wanda Jackson, og før hende var det Rikke Nelson med Fools Rosin. Så skal vi høre Buster Larsen med Her i Lejren, og Chubby Checker med Let's Twist Again.
1: Vi har en mat, en mat, en rigtig psykopat her i lejren, ja, her i lejren. Vi har en mat, en mat, en rigtig psykopat her.

har en chauffør, en chauffør. Han kører trillebør her i lejren. Ja, her i lejren. Vi har en chauffør, en chauffør. Han kører trillebør her i lejren.

har en korporal, en korporal. Han er så fuld af pral her i lejren. Ja, her i lejren. Vi har en korporal, en korporal. Han er så fuld.

0: har et kontor. Det kontor, de laver ikke spor.
1: Her i lejren, ja her i lejren.
0: Vi har et kontor, det kontor, de laver ikke spor. Her i lejren.

Det var Chubby Checker med Let's Twist, Twist Again, og Buster Larsen med Her i Lejren. Så skal vi have Dirk Passer. Det er med En Mægtig Smart, men Meget Sart Bikini. Og Cliff Richard med A Girl Like You.

Det var Cliff Richard med A Girl Like You og Dirk Passer, en mægtig smart, men meget sart bikini. Det næste, det bliver Connie Francis med Three Coins in the Fountain og Show Waddy Waddy med Under the Moon of Love.

Det var Dion and the Bollmans med Run Around Sue og Tom Jones med Ring of Fire. Så skal vi høre The Everly Brothers, det bliver med Walk Right Back, og Birthe Kjær med En Elefant.

Det var Fats Domino med Blueberry Hill og Grete og Jørgen Ingemann med Dansevisen. Så skal vi have Otto Brandenburg med Hello Mr. Twist og Rachel Rastani, der er udsigt til bryllup for Mette Marie.

Det var Rachel Rastani med, der er udsigt til bryllup for Mette Marie, og Otto Brandenburg med Hello Mr. Twist. Så skal vi have Bongos med Help Yourself, og Hans Kurt med Guld og Grønne Skove.

0: Du lytter til Midtfjord Radio.
1: Se, før jeg blev gift, så lovede jeg min kone, hvad hun ønskede sig. Men fra den stund, hun blev min brud, så altid

0: 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Ja, det sidste, I hørte her, det var Samuel Frederiksen med Nu går solen sin vej. Og der var før den var det Hans Kurt med Guld og grønne skove, og Bongos med Help Yourself. Og det var så det sidste her i blandet musik her i dag. Undskyld, det næste. Det er Fjordens Stemme, og det begynder nu her 16:15, og det er viser uret nu. Og Fjordens Stemme, det er tirsdag den 12. maj. Koncert med gæstet skoles strygeorkester, det er tirsdag den 12. maj kl. 18:30 til 19:30 i gæstet kirke. Forårskoncert med takt 64, tirsdag den 12. maj kl. 19:30 i Testrup Kirke. Kør selv fugletur til Vejlerne, det er onsdag den 13. maj. Der er afgang fra Byens Hus i Luxdør kl. 9. Turen er gratis og varer 2-3 timer. Ornitolog Torben Hansen møder os ved et fugletårn, hvor han vil fortælle om de fugle, vi ser, og vejlernes historie. Tag gerne kikkert og kaffe med. Max antal deltagere er 15. Bliver der flere, kan der eventuelt arrangeres en tur mere. Tilmelding på nummer 29 43 71 18 eller på mailen, der hedder torsten@jo-hansen.dk. Syng dig glad, det er onsdag den 13. maj kl. 10 i Åbybro. Der afholdes reparationscafé på Knabergården i Ålestrup onsdag den 13. maj kl. 13-17. Spark dæk i blokhus. Bil- og motorcykelentusiaster mødes på torvet onsdag den 13. maj fra kl. 17-21. Alle er velkommen til at deltage eller se på. Og orgelkoncert, Det Royale Bryllup år 2004, torsdag den 14. maj kl. 16-17. Fjerritslev Bryggeri og Egnsmuseum, der er åbent fredag den 15. maj kl. 11-14 og lørdag den 16. maj kl. 10-12. Knaberkoncert i Ålestrup Kirke. Det er med kirkens voksenkor og indbudte gæster. Søndag den 17. maj kl. 19-20. Entré må påregnes. Dansk Vandrelav inviterer til vandretur på Lovens Halvøen. Søndag den 17. maj kl. 10:30. Deltagelse er denne dag gratis. Mødestedet er naturbasen på Lovens Hesselvej 44 i Farsø. Comedy Night med Thomas Hartmann og Jakob Wilson mandag den 18. maj kl. 19 på Kulturcenter Jammerbugt i Åbybro. Billetter via billetsalg. Forårskoncert med Arosia og HK Kort fra Aalborg. Det er mandag den 18. maj kl. 19 i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aarhus. Entréen er inkluderet kaffe og kage. Der afholdes borgermøde i Vindblæs. Det er i Multicentret torsdag den 21. maj kl. 18. På dagsordenen er Sikker Skolevej til Vindblæs. På mødet deltager Anne Kriegbaum fra Vesthimmerlands Kommune. Søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9:30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur er tirsdag den 12. maj kl. 19 i Biersted og omegn. Der parkeres ved Biersted Kirke. Turen byder på varieret landskab med gode udsigtspunkter. Ældre sagen Løgstør spiller petang på banerne ved byens hus onsdag kl. 9.30. Kontakttelefon er 52 37 49 01. Der spilles golf i K's lystanlæg onsdag kl. 13-15. Kontakttelefon er 24 41 12 72 eller nummer 40 87 89 71. I tilfælde af dårligt vejr er der kaffe på kanden og hygge. Midtfjord Golfklub, de spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Bøgelys venner spiller golf på planen ved Bøgely i Løgstør torsdag kl. 13.30. Der er mulighed for kaffe.

0: Og der er bankospil. Tirsdag er der bankospil i Køtrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19, og på Kæmper Kron i Aars kl. 19, og i huset i Farstrup kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17.45. Onsdag. Løgstør Efterløns- og Pensionistklub spiller banko kl. 13.30 i klubben Østergade 5 Løgstør. Husk en kop. Og i lige uge er der bankospil i værestedet i Hornum kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30. Endetalspuljen er på lørdag på 1.400 kroner, og i puljebingo er der 5.000 kroner. De kan vindes på pladen fuld inden for 52 opråbte numre. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Og mandag spilles der banko i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Og vi må lige have bingoforhandlerlisten.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korsherre, Søgade 11 i Fjerritslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag imellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions Genbrug, Torvegade 7, Løgstør, modtager med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og den første lørdag i måneden fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Vadum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsbor kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radioens kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12. Og dagens meddelelser var oplæst af Tove.

0: På søndag, det er den 17. maj kl. 13.00, der er der et dansk top show på Arens Minde Cafeteria. Man kan købe billetter ved indgangen, og dørene åbner kl. 11.30. Det koster 100 kroner, og det er inklusive kaffe og kage. Og de kunstnere, der medvirker her ved det dansk top show, det er Peter Aldal, Terkel Arilt, Bo Jong, Maj-Brit Post og Jens Jørgen Pedersen. Og konferencier, det er Lindy Aldal. Og koncerten, det er en støttekoncert for Midtfjord Radio. Og det var Arens Minde Cafeteria søndag den 17. maj kl. 13. Bingospillet på lørdag her på Midtfjord Radio, det er lørdag den 16. i 5. Der er endetalspuljen på 1.400 kroner, og på de gule puljeark er der 5.000 kroner. De kan vindes på pladen fuld inden for 52 opråbte numre. Hver lørdag finder vi mindst 21 vindere. Vi spiller en række, to rækker og pladen fuld i alle spil, og der er gevinst til alle vindere. Ingen indsendelse af vinderplader. Gevinster udbetales til vinders konto, og plader kan tilsendes ved bestilling på radioens kontor.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyr Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyr Radios netradio finder du på midtfyrradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyr Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfyrradio.dk.

Ja, det var det, der var her i fjordens stemme i dag. Det næste punkt her, det er nu her fra 16:30 til 17. Det hedder Musik og Hilsner. Der ligger ikke nogen sedler, så jeg har fundet lidt musik frem. Og jeg vil begynde med Trille med Alperosen. Og bagefter er det Dresinebanden med Musens Sang.

Det var Dresinebanden med Musens Sang og Trille med Alperosen. Så skal vi have Gustav Winkler med Jeg er ikke den sidste sigøjner og Bjørn Tidemand med Minderne er skabt af dig.

Det var Bjørn Tidemand med Minderne er skabt af dig, og Gustav Winkler, Jeg er ikke den sidste sigøjner. Buster Larsen, det er med Onkel fra Minnesota, og Eva Madsen er Du dus med himlens fugle.

0: Jeg kunne som avis treng å bli hårdig millionær. Det blir man jo ikke er å gå med morgenaviser her.
1: Jeg
0: skal hilse jer fra good old

0: Sky Hills, the Eisenhower, mein spezieller Goren. Je forteller han om gerne må beholde Calvary-song. Og a lille Danmark, så for øvrigt, still is going strong.
1: Yippie, yippie, yay, og tingelingelad, og honky-tonky, yay, yay, yay.
0: Jeg skal hilse jer fra

Det var Ort Voldstad med Kari Vandermeij derhjemme og Fort Jacks med Waterloo. Og så er det begrænset, hvor mere jeg kan nå her i dag. Nu kommer der snart en anden studievært på. Det sidste, jeg spiller her, det bliver så med Two Danes med Når lygterne tændes. Så her er det Tove, der siger tak, fordi I lyttede med, og have en god aften.

sammen med musikken fra Albert og Sofie og sangen om Horsens, så har klokken passeret de 17, og som man kan høre på stemmen, så har vi også fået skiftet ud her i studiet. Jeg hedder Thomas Grahusen, har fået fornøjelsen af sidste programpunkt for denne her tirsdag. Jeg skal være med dig indtil klokken, den bliver 18.00. Med så god musik, blandt andet hende her, hun hedder Ellie Goulding.

gik faktisk over at blive titelsangen fra den film, der kom til at hedde 50 Shades of Grey. Den sådan lidt mere musikalske hovedrolle, må man sige. Hende her, hun hed Ellie Goulding. Her var hun med den store radioklassiker, der hed Love Me Like You Do. Vi beder ved den gode musik, blandt andet her af dansk karakter fra Dodo and the Dodos.

Her var vi inde på deres album, som de kaldte for Største Hit, udgivet tilbage i 1987. Marie Dodegade i forgrunden for lidt Dodo and the Dodos. Det her var genhøret på Vågner i natten. 13 minutter over 5, lige her klar med Katinka og kogeplade.

Det var den stille og rolige ballade fra Shania Twain tilbage fra 1997. You're Still the One, der bragte os frem til 19 minutter over 5 på denne her tirsdag eftermiddag. På vej er Apaka, den her hedder Smelter under munden.

lige tager et kig på deres koncertkalender for sommeren 2026, så kommer de ikke lige frem til at kede, så skulle jeg hilse at sige, musik var det her fra drengegruppen Apaka, det var engang smelter under månen. Liam Rimes står klar i kulissen på lidt Can't Find the Moonlight, og lige her den seneste single fra Christoffer, sunget på dansk, den hedder Ham med Gitaren.

lige præcis 20 år siden, altså tilbage i 2006, der udgav hun et album, der kom til at hedde The Best of Leanne Rimes, og her var hun så i radioen på en tirsdag. Det var Can't Find the Moonlight, og så stod den også på dansk musik fra Christoffer. Hans nye single hedder Ham med gitaren. 5:30 siger uret her hos mig. Nu skal vi tilbage fra dengang det hele startede for Rasmus Seebach.

Der skal nok sidde en enkelt eller to og kan alle hans sange. Den her stammer tilbage fra hans debutalbum, som han udsendte tilbage i 2009. Og faktisk for den sang, som startede hans karriere. Det var sangen Engel. Her var det Rasmus Seebach. En anden dansk kunstner, som også stor hitter i øjeblikket med hans nye single, det må siges at være Andreas Odbjerg.

Det er som altid Steffen Brandt i den vokale forgrund for gruppen, der hedder TV2. Her var vi dumpet ned i 1992. Vi var inde på Lanternen og før ham den helt nye single fra Andreas Odbjerg, den der hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Vi bliver det danske med en af vores allerbedste. Hende her, hun hedder Lis Sørensen.

Det var Lis Sørensen, vi fandt her inde fra hendes album, hun udgav tilbage i 2013, der kom til at hedde På Sådan en Morgen. En af hendes fantastiske sange fik du lige her, det var sangen, den der hedder Brændt. Og når man snakker om fantastiske sange og fantastiske kunstnere, så må den her sige, så hver en af dem kommer fra Danske Blæst. Den hedder Elsker dig så meget.

Inden vi sådan smutter for denne her tirsdag, og jeg stiller signalet videre til vores kollegaer i Nive, så lad os tage et kig på morgendagens program. Det er sådan, at mit Fyrradio ligger ud i morgen onsdag med Ole Stubox mellem klokken 8 og klokken 9. Klokken 9 står den på Kontvi, klokken 10 der quizzer vi, klokken 11 hedder det Hilsner Musik, 11.30 Fjordens Stemme og 11.45 programmet på Genhør. I morgen mellem 12 og 15, der er det vores kollegaer fra Radio Nive 19. Mit Fyrradio tilbage i morgen klokken 15. Med blandet musik mellem 15 og 16.15. 16.15 hedder det Fjordens Stemme, 16.30 Hilsner Musik, og 17-18 er det Flemmings Favoritter. Og i morgen, når klokken bliver 18, så er det igen vores kollegaer fra Radio 919. Thomas Grausen siger tak for nu. Ha' en fortsat dejlig tirsdag, og god fornøjelse til og med vores kollegaer i Nibe til at føre frem mod klokken 18, så meget vi kan nå af Aerosmith, og lige her spiller vi Take That.

Ja, god aften, så er det Radio 9 med 19, der er i æderen, og mit navn det er Inger. Men inden vi lige får aftens program, så vil jeg sige tak til Midtfjord, som har sendt det meste af dagen, og kan I komme godt hjem. Og det bliver lidt anderledes her i aften, fordi der er lidt sygdom, så Inger han tager den første time her, så når klokken den bliver 19, så kommer Betty og pigeren ind og spiller til klokken 20, og klokken 20 der til 10:22, der har vi altså quiz, som vi plejer. Men de første to timer, det bliver lidt anderledes i aften. Og jeg har jo inde og rodet lidt i computeren og fundet lidt musik til den første time her, og jeg starter med Swampy Svender, Vendsyssel Frit og gårdsangeren fra Thy og Marie.

Ja, vi hører Trumpis venner med ven Sissel Frit, og så var det gårdsangeren fra Dy og Maria Aul hjem. Og så glemte jeg at sige, omkring klokken 18.30, der har vi en gang service med Dilsa. Og så skal vi høre, at du er dagens lidt god musik, og der er nok en god stå og sikken blomst.

Vi hørte først Lasse Stefans med åbne dine øjne. Og så var Bjørn Okay den største bangebuks. Så skal vi have de i kampen med Ivorne.

0: Ja, vi hørte her de Campbells med Yvonne. Og så er klokken blevet så meget, at vi tager en gang servicemeddelelse. Når servicemeddelelsen er færdig, så kommer Sten og Stanley med Årstakkes mig, og så Tommy, Jan og Søren med en rigtig venbo. Men først en gang servicemeddelelse med Bente.
1: Vi har i dag tirsdag den 12. maj 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Danseaften den 19. maj 2026 på Arns Minde Cafeteria Selskabslokaler Tyvej 16 Arns Minde på Brogst. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres to styk brød og kaffe. Og musikken leveres af Det Bitte Danseband. Tilmeldingen senest den 17. maj 26 til Niller på 22.35.35.06. Ørum Bankoforeningen, de har bankospil her onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17. Så er det Bankoens venner i Kås. De har bankospil i Kås Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbner kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen. Kom til bankospil i Multisalen i Brogsthallen hver søndag aften kl. 19. Vi har 30 spil med gode gevinster. Derudover så er der brogspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, og det er Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub, Brogst og Løgstør. Så er det en, der spørger, om du har lyst til duer, ænder, høns, kaniner eller andet. Så har jeg et hus beregnet til hobbydyr og lige til at flytte ind i til salg. Huset, det står i Nibe Dyrekoloni, Lundevej 66 Nibe, i en velanlagt have. På grunden er der også en lille opholdsstue, hvor man kan sidde og drikke kaffe. Dog, du må ikke overnatte i kolonien. Der er ligeledes lagt vand ind, og grundlejen for 2026 er betalt. Der er også mulighed for at kunne komme på toilet. Er du interesseret, så ring 2484 44 30, og det er til Niels Jørgen. Brian Larsens haveservice, de tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfrisning, rensning af tagrende i op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling. Vi er åbne over for andre opgaver. Kontakt os på sms eller mobil 20 99 58 94. Hos Nibe Fjordgrill og Catering laver vi mad, som vi selv har lyst til at spise. Det vil sige saftige burgere, klassiske retter og god og solid grillmad til hele familien. Vi har travlt, så vil du slippe for ventetid, så ring gerne og bestil på forhånd. Vi holder åben alle dage fra 11.30 til 19.45, og vi glæder os til at se jer hos Nibe Fjordgrill. Så er det Kæres Auto. Ja, hvor finder du den? Den finder du som end på adressen Torslev Kær 6. Så finder du Kæres Auto, din lokale mekaniker. Alt i reparationer af nye og brugte biler, samt elbiler. Og er du blevet træt af den bil, du har, så kan du også komme, fordi vi har ligeledes salg af biler. Så har du problemer med bilen, brug for en mekaniker, så ring til os på 40 54 87 81. Så kan du slippe for alle problemerne. Så er der jo ældresagen. De har mange arrangementer i løbet af en uge. Du kan spille billiard og pool mandag fra 13 til 15 på Nibe, i Nibe Boldklubs lokaler Hobro af 8.30. Samme sted kan du spille dart, og det er tirsdag fra 10 til 12. Så er der spillecafé. Det er tirsdag fra 10 til 11, og det foregår på Solsidescenter og Sygehusvej 5 i Nibe. Og samme sted er der tirsdagscafé fra 10 til 11.30. Og så kan du komme til bowling. Det er mandag i lige uger fra 14 til 15 på Løvevang Bowlingcenter Nørre Sundby. Tilmelding til Else på 4033 03 18. Fodtusser, det er mænd. De går mandag fra kl. 9 til kl. 11, og de mødes på Skomagertorvet i Nibe og går ud derfra. Gåture for kvinder mandag fra 9 til 10.30. De mødes i anlægget Nørregade Nibe over for Gamle Stadionvej. Krolf, det kan du spille tirsdag fra 9.30 til 11 på Solsidecenter Sygehusvej 5 i Nibe. Line dance fredag fra 9.30 til 12, og det er Nibe Idræts- og Kulturcenter. Så er der motionscykling tirsdag fra 9 til 12, der mødes man Nibe Boldklubs lokale Hobrovej 38. Motionsgymnastik, det er Nibe Idræts- og Kulturcenter onsdag fra 9.30 til 10.30. Så er der motionsgymnastik i huset fra mandag fra 10 til 11 og onsdag fra 9.30 til 10.30. Petang, det kan du spille onsdag fra 14 til 16 på petangbanen ved Nibe Tennisklub, Lundervej 29. Stolegymnastik, tirsdag fra 10 til 11, Nibe Kulturhus, Malmengade 8B. Og vandgymnastik, ja, det er jo nok logisk. Det foregår i Nibe Svømmebad tirsdag fra 9 til 10, og det er adressen af Skovbryne 33. Og så har jeg en meddelelse her fra egne rækker. På grund af stigende omkostninger er vi desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader fra den 26. august 2026. Samtidig kan vi også fortælle, at vi holder sommerpause i juni, juli og starter så igen den 26. august, og det er så i forbindelse med vores fødselsdagsbanko. Sidste spil inden sommerferien, det er den 27. maj 2026, og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail der sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

Ja, så er jeg her igen. Jamen, vi siger tak til Bente, som har indtalt og redigeret vores servicemeddelelse. Så fik vi Sten og Stanley med, og stakkers mig, og Tommy Jan og Søren med, en rigtig vennebo. Så skal vi have... Vi skal have Robin Walter med, fortælle ham, at jeg synes, og Svend Bisgaard Enkeball.

Ja, vi fik først råd min valg, og da vi inden jeg holdt op med at kredse, fortæl ham, at jeg synes, og så var Svend Bisgaard Enkeball. Så skal vi have Ella Grant med You Are The Best Friend, og Peter West med Års Ballevæg, Valsen. Visen, det var sådan, det var. Og når de er færdige, så kommer pigerne og overtager den næste times tid.

0: Ja, så kan I nok høre, hvordan der kom bag knapperen her. For det blev så to piger, som han sad og nævnte. Det blev en ung pige, så en ældre herre.
1: Men, nå.
0: I kan godt høre, hvordan den ældre herre er. Men ikke desto mindre, så sidder vi her og skal tage den her time. Og jeg er bestemt med det, at vi skal høre noget af det, som jeg lyttede til, da jeg var meget yngre, end jeg er nu. Og det er i hvert fald 50.
1: Det er mandeår, siger.
0: Det er 50 år gammel.
1: Ja, siger, godt og vel.
0: Så vi kan godt kalde det gammel dansmusik. Jeg ved, om det er dans altid, men alt sammen. Men nu er jeg der i hvert fald. Når vi jo barnepige for naboens børn, så hørte vi også nogle af dem. Og de havde kun én gramofon, og det var et meget lidt plader, de havde. Så men jeg skal nok finde nogen, at det passer ind i det program her. For vi fik lige fri hænder i dag, fordi ja, vi er den fri. Så vi ved aldrig, hvor vi kan finde på, når vi er hernede. Men vi er også ved at gøre klar til quizzen, så vi skal nok komme med quiz også. Og så, Ingrid, har du noget, du vil spille?
1: Ja.
0: Eller hvad?
1: Ja. Nå. Fordi så kom man nemlig også til at tænke på, da du var yngre.
0: Jeg tror, det var
1: dig, hvordan du så ud dengang.
0: Jeg var en rigtig flot pige med lang hår og det
1: hele. Ja, for så skal vi tilbage lige på samlingshuset.

0: Ja, det var i Brøndbæk med bal i forsamlingshuset.
1: Ja,
0: så må du jo mindes der, det er jo noget gammelt ord, jo.
1: Ja, det er ældre end mig i hvert fald. Ja. Hvis du danser til det der, for det ville jeg gerne se det også.
0: Ja.
1: Men det er jo nok ærgerligt. Men den her der danser jeg nu heller til, men det var på en af de plader, når vi sad og passede børn, så må du lige lytte til det, du var. Og det var Lars med Den Lyse Tid.
0: Hvad var

0: Ja, det er jo en af dem, man sad om, når man lyttede til Danstoppen. Ja. Den lyse tid med Lars.
1: Jamen, posten fra Arnum Albatros.

0: Ja, vi fik posten fra Arnum med Albatros.
1: Nu kommer vi lidt over i en anden boldgade her. Fordi den, jeg spiller nu, der er nok et par stykker, der får minder frem med den. Fordi det var noget, når vi sad op på kvistvinduet og kiggede efter noget drengeværk, min veninde og mig. Og så spilte vi den, og så skete jo nogle ting. Når så vi så, at de kom uden for byen, så var med at komme ud. Så det blev Creedence Clearwater med Have You Ever Seen The Rain? Nej, det er liv. Nej, det er jo Luke engang, som har bagt øje bestemt med det.
0: Kan vi egentlig med det?

0: looking out my back door med Creedence. Ja. Det var en af dem, der skabte mener. Fordi vi havde jo de samme de spil på, som der findes nu. Det var jo en kasse, det var jo moderne med kassettebånd engang. Så var den her gamle rejsegramfon, vi spilte på. Så vi skulle stille sig ind i vinduet med det her musik, og det skulle være lidt højt, og vi havde en ekstra højtaler. Jeg tror så, jeg ved som det var den her, vi spilte, højtaleren faldt uskige stykker. Men det kan godt være.
1: Det kan også være, at det var den her, vi skal have Shana Name af Teenager in Love.

0: Ja, vi hørte her, Shanna Name er teenager in love.
1: Så blev det Saint-Tropez-singers med i jorden grøn.

0: Ja, den kan måske også passe lige for tiden i Nordjorden Grøn, og det er jo Sankt Tropissingers.
1: Ja, så skal vi have Jim Rives med Ålmost.

0: Ja, vi fik her dem rives med almost.
1: Så jeg kører Kjeld Bødker. Hun kom jo på Danstoppen. Ja, jeg husker, hvad nummer det var, men det er også, fordi det er så lang tid siden. Og det var fest i gaden. Og så tænkte vi, kan hun godt synge sådan også? Det er hun vant til at synge. Mm-hmm. Men hun kom i hvert fald med fest i gaden. Hvad er det dog for noget?

0: Ja, fest i gaden. Vi gjorde sådan, i hvert fald hjemme med mig, vi skulle så høre på engelsk, fordi så kom den gamle, så sluk for det bras, fordi det er ikke noget at høre. Og så måtte vi bare pakke over, og der så spille noget gammel dansk musik, så det er nok derfor, jeg kan så mange i dag, og det er jeg så glad for også. Men sådan var det jo bare.
1: Ja, så skal vi have pluer og popsite med alle plukker efter.

0: Var det noget fra da 2 år, måske?
1: Hoha. Det er jo plura og popsejt med alle flokker efter Alice.
0: Nå, men det kunne godt være, det var fra da 2 år.
1: Nej, jeg ved ikke lige, hvad det var der. Jeg synes, vi skulle høre den, men...
0: Nej, men... Nu er det glemt. Nu skal nok lade være med at sige mere om det.
1: Fordi, nej, kan jeg regne med det? Nej.
0: Nej, et helt.
1: Nej, det er godt.
0: Fordi, når nu er vi jo til bal om, ja, fredag, lørdag eller en ting. Vi gik gerne flere gange om ugen. Så havde vi bare der et danseorkester, der spilte på kroen. De hed Wipeout. Og er du tosset, mand? De spilte nogle gode nogen. De spilte den her.

Ja, den kunne I godt sælge lidt til den gang for 50 år siden. Og for 50 år siden, den lyttede vi også til. Den er Good in My Love med Rotation.

her og bumler på mit hold. Betjenten siger, at jeg skal være sød. Han rækker mig et krus med postevand og siger, at jeg skal tage det som en mand. En aften gik jeg rundt på mor.

0: Ja, vi hørte min vært en god fidus, og så åbner jeg telefonen til dem, som ikke får gratis musik på torsdag, da det er helligdag, så kører jeg her i aften, det jeg kan nå, og det jeg kan følge med til. Men telefonen er åben på 38, passer ikke. 98, 35, 36, 63. Ej, nu sidder jeg vist og røvler. Telefonen er i hvert fald åben. Quiz-telefonen er åben. For jeg sidder her alene, og jeg går ikke ud og finder nogle plader. Så ring ind. 98, 35, 36, 63. Der var han vist. Quiz-telefonen. Jeg sætter lige en i gang. The Tremolos. No more sad songs. Hvem har jeg med?
1: Ja, det er Inger.
0: Medlemsnummer, Inger?
1: Ja, det er 704, tror jeg det er.
0: 704, Inger?
1: Ja.
0: Ja, for jeg lige pludselig blev hun alene. Musik, Inger?
1: Ja, jeg skal høre Kim Larsen, De Smukke Unge Mennesker.
0: De smukke.
1: Unge mennesker.
0: Ja, jamen den finder jeg til dig.
1: Det er fint. Kommer der ikke quiz i dag?
0: Nej, for Betty er hjemme, og jeg er lige blevet enig, hun bare har gået nok hernede, men hun er sendt hjem, så nu sidder jeg alene til klokken 10, så...
1: Ja, ja.
0: Det jeg, jeg gør jeg så godt, jeg kan.
1: Ja, selvfølgelig gør du da det. Ja, så du må have en rigtig god aften, så.
0: Jo, tak lige måde.
1: Jo, tak for det der.
0: Ja, ja, hej. Ja, så skruer jeg lige op på musik, men så finder den til Inger.

Ja, vi fik Trømmelås med No More, No Sad Songs. Ja. Men 98, 35, 36, 63. Telefonen er åben. Telefonen er ledig. Så spiller jeg lige for Inger. Kim Larsen, De Smukke Unge Mennesker.

0: Where am I on there? Hello.
1: Yeah, hi, dear daughter.
0: Dear daughter. Mellem's nummer, yeah. Daughter.
1: 53.
0: Så tager vi 53.
1: Ja.
0: Og hvad kunne du tænke dig at høre?
1: Så er man en trygte polka med John Godfredsen og Ben Vig.
0: Hvad sagde du, den hed?
1: Sømandens rygtepolka.
0: Sømandens?
1: Ja.
0: Rygtepolka.
1: Nej, rygte.
0: Rygte, R-Y-G.
1: Ja, T-E.
0: Og det var godt for sin avi.
1: Ja.
0: Den finder jeg til dig, Dorne.
1: Ja, det lyder fint.
0: Det er tak, okay. Tak. Hej.
1: Hej.
0: Ja.

0: program. Har du med?
1: Ja, det er Per.
0: Ja.
1: Goddag.
0: Goddag. Har du Per tænkt? Har du har mellemsnummer, Per?
1: Hvad?
0: Og det er?
1: Jeg vil gerne have en nemme...
0: Lad os lige have medlemsnummer, Per.
1: Nå,
0: 1311, det har jeg skrevet. Og hvad musik kunne du tænke dig?
1: Ja, den der med Jan og René, hvad hedder den?
0: Det vil jeg. Er du der?
1: Ja.
0: Hvad siger du?
1: Jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder.
0: Hvem siger du, det er med?
1: Jan og René.
0: Jamen, de har jo lavet flere, jeg beder det, Per.
1: Ja, så må
0: vi
1: bare tage en anden, der
0: jeg kan få. Jamen, det er fordi, jeg sidder her alene, Per.
1: Ja, ja.
0: Og jeg kan ikke huske alt det der.
1: Har gjort en bedre halvdel.
0: Jamen, hun er sendt hjem.
1: Jo.
0: Så. Skal du have... Ja, hvad skal du finde?
1: Himmelhunden.
0: Himmelhunden. Jamen, hvad den finder jeg til dig?
1: Ja, tak.
0: Den kommer om lidt, Per.
1: Ja, tak.
0: Det er godt. Hej. Ja, så skal jeg lige have fundet den til Dorte.

0: Ja. Det var den til dårerne. Så er telefonen klar igen. Hvem har du med?
1: Ja, det er Niels Erik.
0: Ja. Du har mellemsnummer, Niels Erik.
1: Ja, og det er 1021.
0: 1021. Og hvad kunne Niels Erik tænke sig?
1: Jeg vil gerne høre ind med Nick og Pille.
0: Nick og Pille?
1: Ja.
0: Er det lige mig, ja?
1: Nej, det skulle være den, der hedder Floden.
0: Floden? Det havde jeg lige på fornemmer, nemlig.
1: Nå, jamen det var lige den, jeg tænkte på.
0: Jamen, den finder jeg til dig, Niels Erik.
1: Det lyder godt.
0: Ja, det er godt. Hej. Så skal vi have den til Per. Det var til del, men med himmelhunden. Og den kommer her, Per.
2: Ja, det er

0: Ja, det var din tæt pære, det var tæt edelmand med himmelhunden. Hvem har hun med?
1: Anita, goddag.
0: Goddag.
1: 158.
0: Det skriver jeg lige. Og hvad kunne du tænke dig at høre?
1: Hvor er jeg?
0: Hvad?
1: Hvor er jeg?
0: Og det staver du lige til.
1: Y.
0: Ja.
1: O.
0: Ja.
1: Y. G. A.
0: Åh, rolig. Y, O, Y.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, som Rudolf.
1: Y. Hvor er jeg? Den er fransk.
0: Ja, det er jeg næsten klar over. Har vi den på computeren?
1: Men jeg ved ikke, hvem den er med, nemlig, men den er bare god.
0: Ja, men jeg sidder her alene, Anita.
1: Jo.
0: Så kan du finde en anden?
1: Jamen så en af de traditionelle med Bjørn og okay, så der er frit valg.
0: Bjørn og OK. Jamen, jeg finder en til dig der.
1: Det var i orden, Ingvart. Du må hygge dig. Vi jo, snakker, da. Fordi du sveger. Ja, godt,
0: hej.
1: Der.
0: Hej. Ja, så skal vi have floden, og det er til Niels Erik.

Ja, det var Nikob. Nikob pylde med floden, og det var til Niels Erik. Ja. 98, 35, 36, 63. Telefonen er åben. Gratis musik, som ikke bliver spillet på torsdag, derfor kører jeg i aften. Nå, jamen, så tror jeg lige, jeg tager og spiller for Anita, og der skal vi have Bjørn. Okay, jeg kan aldrig sige nej.

0: Ja, det var til Annette, vi fik Bjørn. Okay, jeg kan aldrig sige nej. 98, 35, 36, 63, telefonen er ledig. Vi kører lidt gratis musik, fordi kvisten er ugo i aften. Så det er bare at ringe. Så skal jeg se, om jeg kan finde det, man gerne vil. Hvem har du med?
1: Det er Nina.
0: Og det er Nina.
1: Ja.
0: Og det er 45.
1: Det er rigtigt. Det tænkte jeg nok, du godt kunne huske.
0: Ja. Musik, ja. Nina.
1: Vi skal have en med Kenny Rogers.
0: Kenny Rogers?
1: Ja. Ikke Lucie, men ja, bare en anden en med ham.
0: Ja.
1: Ja. Den hører vi så tit, synes jeg.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Jamen, det finder jeg til dig, Nina.
1: Det er bare i orden. Tak skal du have.
0: Godt. Tak. Ja. Ha' en god aften.
1: Hej.
0: Hej.
1: Ja, i lige måde. Hej.
0: Ja, i mellemtiden, så spiller jeg lige Ulla Bak, og det er med din gamle automobil.

0: Ja, vi hørte lige Ulla Bak, den gamle automobil. Åh, oh, der var en, der smutte. Hvem var det? Hallo? Nå? Prøv lige at ringe op igen. Nå? Hvem har du med?
1: Ja, goddag, det er Hedi Hansen.
0: Ja.
1: Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre noget med Wagner Vagabunden.
0: Ja, har du et medlemsnummer?
1: Nej.
0: Jamen, det skal du have.
1: Jamen, du snakkede om, der var noget frivilligt sammen.
0: Ja, det er for medlemmerne.
1: Nå, nå. Men kan vi ikke bare lave et medlemsnummer så?
0: Jamen, jeg sidder alene herude i teknikken, så...
1: Nå, kan... så er du da... Så du er mig alene i aften.
0: Ja, det er jeg. Så ja. Hvis du ringer i morgen, så er de inde på kontoret.
1: Ved du hvad, det gør jeg.
0: Ja, så...
1: Det... Så må du have rigtig dejligt.
0: Jo, tak lige måde.
1: Ja, tak. Det er du rigtig nok, har du.
0: Det er ikke for at være på tværs, men jeg sidder herinde i teknikken nemlig.
1: Jamen, det er så fint. Kan du have rigtig godt, Inger?
0: Jo, tak lige måde, da.
1: Ja, hej du. Hej.
0: Ja... Jeg skal lige være medlem for at få det her gratis musik. Og vi får vi her ind til kl. 21, fordi vi har ikke på, på torsdag nemlig. Men, så spiller jeg lige for Nina. Så skal vi have Kenny Rogers, Mary Did You Know?

0: aften, ja, vi hørte her Vagn og Vagabund, og jeg husker den sang. Hvem har du med os?
1: Ja, det er John. 411.
0: 411, lige.
1: Ja. Og jeg vil gerne have Skraldemanden Godtfred.
0: Skraldemanden Godtfred?
1: Ja.

0: ikke, hvem det er, der synger den, nej.
1: Nej, det er ikke sådan noget kendt der, men den er god.
0: Yes, men det prøver jeg lige at pinde ud af.
1: Ja.
0: Det er godt, men, den kommer sent.
1: Ja.
0: Den kommer lige om lidt.
1: Ja, jeg takker.
0: Ja, selv tak. Hej. Ja,
1: god aften.
0: Hej. Jo, tak lige måde. Hej, hej.
1: Tak. Hej.
0: Ja, så skal jeg lige spille for Johanne, og der skal vi have, hvis jeg kunne tjene penge med Robin Walter, og den kommer her.

0: Ja, vi fik her Robin Walters med, hvis jeg kunne tjene penge, og det var til Johanne. Hvad er du med? Hallo?
1: Goddag, det er Leif Christensen.
0: Ja, mellemsnummer.
1: 3741. Ja, det er min afdøde kone, der har haft det, så jeg ved helt om det er rigtigt.
0: Nej. Og du kunne tænke dig at høre?
1: Amen.

0: gerne høre, hvis du kan finde en med fisker, Thomas.
1: Ja.
0: Ja. Jeg ved sgu ikke helt, hvad det skal
1: være. Hvad var det for navn, det var?
0: Leif Rest.
1: Yes, men det finder jeg til dig.
0: Det lyder dig, tak.
1: Det er godt, ja. Hej.
0: Du er outen.
1: Jo, tak lige måde. Tak. Hej. Hej. Jeg er ikke sikker på. Så skulle jeg lige spille for John, og det er Spirens Spillemænd med skraldemanden Godfrey.

0: Ja, Leon, det var Spirens Spillemænd med skoldemanden Godfred. Hvem har du med?
1: Det er Karen. 21.54.
0: Ja.
1: Og jeg ved ikke rigtigt. Jeg har jo lige tænkt på. Kan huske en fra forrige gang. Den hedder Jeg tænker på dig alene, eller sådan. Jeg kan ikke huske. Jeg kan ikke helt huske helt.
0: Den finder jeg da bare.
1: Tror du kan finde den?
0: Tænker på Alvilda. Det skal lige finde ud af, Karne.
1: Jo, det er fint.
0: Den kommer efter servicemeddelelsen.
1: Ja, det er fint.
0: Det er godt.
1: Tak.
0: Ja. Hej. Jo, tak lige med. Hej, hej.
1: Tak.
0: Ja, så skal vi spille for Leif Christensen, og det er Fisker Thomas med Havfuglen, og derefter så kommer så servicemeddelelsen.

så kostelig og stor. Hun spejlede ud mod det store stille hav, og

0: Ja, vi hørte her Fisker, Thomas og Dresinebanden med Havfuglen. Og så er det tid til en gang service, men dels så kommer lige en par stykker musik derefter.
1: Vi har i dag tirsdag den 12. maj 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Danseaften den 19. maj 2026 på Arns Minde Cafeteria Selskabslokaler Tyvej 16 Arns Minde på Brogst. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres to stykker brød og kaffe, og musikken leveres af Det Bitte Danseband. Tilmeldingen senest den 17. maj, 26 til Niller på 22.35.35.06. Ørum Bankoforening, de har bankospil her onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17. Så er det Bankoens Venner i Kås. De har bankospil i Kås Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbner kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen. Kom til bankospil i Multisalen i Brogsthallen hver søndag aften kl. 19. Vi har 30 spil med gode gevinster. Derudover så er der brogspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, og det er Arbejdernes Radio- og Fjernsynsklub, Brogst og Løgstør. Så er det en, der spørger, om du har lyst til duer, ænder, høns, kaniner eller andet. Så har jeg et hus beregnet til hobbydyr og lige til at flytte ind i til salg. Huset, det står i Nibe Dyrekoloni, Lundevej 66, Nibe, i en velanlagt have. På grunden er der også en lille opholdsstue, hvor man kan sidde og drikke kaffe. Dog, du må ikke overnatte i kolonien. Der er ligeledes lagt vand ind, og grundlejen for 2026 er betalt. Der er også mulighed for at kunne komme på toilet. Er du interesseret, så ring 2484 44 30, og det er til Niels Jørgen. Brian Larsens Haveservice, de tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfrisning, rensning af tagrende i op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling. Vi er åbne over for andre opgaver. Kontakt os på sms eller mobil 20 99 58 94. Hos Nibe Fjordgrill og Catering laver vi mad, som vi selv har lyst til at spise. Det vil sige saftige burger, klassiske retter og god og solid grillmad til hele familien. Vi har travlt, så vil du slippe for ventetid, så ring gerne og bestil på forhånd. Vi holder åben alle dage fra 11.30 til 19.45, og vi glæder os til at se jer hos Nibe Fjordgrill. Så er det Kærs Auto. Ja, hvor finder du den? Den finder du som end på adressen Torslev Kær 6. Så finder du Kærs Auto, din lokale mekaniker. Alt i reparationer af nye og brugte biler, samt elbiler. Og er du blevet træt af den bil, du har, så kan du også komme, fordi vi har ligeledes salg af biler. Så har du problemer med bilen, brug for en mekaniker, så ring til os på 40 54 87 81. Så kan du slippe for alle problemerne. Så er der jo ældresagen. De har mange arrangementer i løbet af en uge. Du kan spille billiard og pool mandag fra 13 til 15 på Nibe, i Nibe Boldklubs lokaler Hobro af 8.30. Samme sted kan du spille dart, og det er tirsdag fra 10 til 12. Så er der spillecafé. Det er tirsdag fra 10 til 11, og det foregår på Solside Center Sygehusvej 5 i Nibe. Og samme sted er der tirsdagscafé fra 10 til 11.30. Og så kan du komme til bowling. Det er mandag i lige uger fra 14 til 15 på Løvevang Bowlingcenter Nørre Sundby. Tilmelding til Else på 4033 03 18. Fodtusser, det er mænd. De går mandag fra kl. 9 til kl. 11, og de mødes på Skomagertorvet i Nibe og går ud derfra. Gåture for kvinder, mandag fra 9 til 10.30. De mødes i anlægget Nørregade Nibe over for Gamle Stadionvej. Krølf, det kan du spille tirsdag fra 9.30 til 11 på Solsidescenter Sygehusvej 5 i Nibe. Line Dance, fredag fra 9.30 til 12, og det er Nibe Idræts- og Kulturcenter. Så er der motionscykling tirsdag fra 9 til 12, der mødes man Nibe Boldklubs lokaler Hobro vej 8.30. Motionsgymnastik, det er Nibe Idræts- og Kulturcenter onsdag fra 9.30 til 10.30. Så er der motionsgymnastik i huset fra mandag fra 10 til 11 og onsdag fra 9.30 til 10.30. Petang, det kan du spille onsdag fra 14 til 16 på petangbanen ved Nibe Tennisklub, Lundervej 29. Stolegymnastik, tirsdag fra 10 til 11, Nibe Kulturhus, Malmgade 8B. Og vandgymnastik, ja, det er jo nok logisk, det foregår i Nibe Svømmebad, tirsdag fra 9 til 10, og det er adressen af Skovbryne 33. Og så har jeg en meddelelse her fra egne rækker. På grund af stigende omkostninger er vi desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader fra den 26. august 2026. Samtidig kan vi også fortælle, at vi holder sommerpause i juni, juli og starter så igen den 26. august, og det er så i forbindelse med vores fødselsdagsbanko. Sidste spil inden sommerferien, det er den 27. maj 2026. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail der sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

0: Ja, vi fik lige en gang servicemeddelelse med Bente, og vi siger tak til Bente, som er indtalt over et gear på servicemeddelelse. Så var det håndslag, det gode skive Martha, og så var det Leif Bennigan med Molly Malone. Og så åbner jeg lige straks telefonen igen. Hvem har du med?
1: Det er Gunhild.
0: Ja, 28 hvad?
1: 28-40.
0: Det var rigtigt.
1: Har I ikke quiz i dag?
0: Nej.
1: Nå, jamen jeg hørte ikke lige i dag.
0: Jamen, jeg sidder helt alene, så jeg kører gratis musik, som ikke kommer på torsdag, fordi det er helligdag på torsdag.
1: Nå, det er ikke. Så kører du gratis musik.
0: Ja, ja.
1: Jamen, så vil jeg høre den der, du betyder mere end du tror med Candice.
0: Du betyder.
1: Mere end du tror.
0: Ja. Men den finder jeg dig, Gunhild.
1: Ja, kan du hilse spætte og dem alle sammen, når du ser dem?
0: Ja, det skal jeg gøre ved dem, da. Det er godt. Ja,
1: hej.
0: Ja, så har jeg lige hængeparti. Og det er... Ej, den fik jeg godt nok slet. Nå, vi tager lige vejen til floden først så. Med Elisabeth Sjønberg, så finder jeg lige den anden.

Ja, vi hørte lige Elisabeth Jønneberg var ind til floden. Og så skal jeg spille på Karne, og der, det var Tænker på Lille Alvilde. Og den kommer her til dig, Karne.

0: Amerikaner, så fik du ham.
1: Ja,
0: æst, det skal hjælpe til, ikke? Med, når jeg tænker
1: det er afmødestring.
0: Ja. Hvem har du med?
2: Det er Hans Christian.
0: Ja. Og hvad siger Hans Christian? Mellemsnummer?
2: 004.
0: 1204?
2: Nej, 004. Eller bare nummer 4.
0: Nå, ja, ja. Så er jeg med.
2: Ja.
0: Ja, og hvad kunne du tænke dig at høre?
2: Jamen, den der, du som har tændt millioner af stjerner.
0: Vil du hvem det er med?
2: Nej, det skal være med at kor.
0: Du som
2: har... Jeg har lige været til korsangen, så skal jeg høre, om de kan synge bedre, end vi kan.
0: Ja, så er det så spørgsmålet, om jeg har den.
2: Jamen, så bare... Du jo, som... det er da en salme.
0: Jeg prøver at se.
2: Ja, fordi jeg har lige været til korsang i Hammerkor, og så det skal nok høre, hvordan den også kan lyde.
0: Ja. Jeg prøver at se, om vi har en.
2: Ja, for vi mangler nogle mandlige stemmer der i det kor.
0: Ja, ja. Det bliver i hvert fald ikke med, det kan jeg sige. Nej.
2: Nå, men det tror jeg godt, du kunne lave et backing-gruppe.
0: Ja, nej. Så jeg prøver lige at se, om vi har den der. Har du alternativ?
2: Nej, det er sådan lige.
0: Ja, for jeg ser nemlig.
2: Det dufter lysegrønt af græs. Har du også den?
0: Det ved jeg ikke.
2: Nej, det er måske lige dem, du spiller på.
0: Nej.
2: Jamen, så kan jeg
0: tage
2: ind med
0: André Røgjø,
2: hvis
0: ikke
2: det er helt
0: galt. Ved
2: du hvad,
0: jeg prøver at finde
2: en
0: af de der.
2: Ja, tak skal du have.
0: Det er godt. Ja, hej, hej. Ja, så skal jeg spille for Gunhild. Du betyder mere, end du tror med Candice.

0: Ja, min pige kan jeg kende, hvis du betyder mere end du tror, og det var til Gunhild. Jamen, vi kan godt lige nå en par stykker mere til Garns musik. Ja. Hvem har jeg med?
1: Ja, det er Dagny. 1204.
0: Jeg
1: vil
0: rigtig
1: gerne
0: høre jodelig biver. Jeg skal lige have... Rolig, rolig. Jeg skal lige have navn.
1: Det var Dagny. 1204.
0: Ja.
1: Jeg vil rigtig gerne høre jodelig biver med 3 hvide duer.
0: Jodelig biver.
1: Det er sådan en slags god musik.
0: Yes, 3.
1: Er
0: det da? Ja, jeg skriver på liv og løs.
1: Nå.
0: Jeg sidder alene, nemlig, skal jeg sige dig. Så, yes, jamen den finder jeg til dig.
1: Jamen det er rigtig dejligt, Ingvart. Kan du have en rigtig dejlig?
0: Jo, tak lige måde da. Ja, hej.
1: Hej.
0: Ja, så skal vi i... Ja, nu fik jeg jo... Den fik jeg slet ikke skrevet kørt over. Nå. Det må jeg da lige lynhurtigt finde.

En voilà. Kom nu. Ja. Så skal jeg spille på Hans Christian, og det er den, der hedder Du, som har tændt millioner af stjerner, og den kommer med Erik Nielsen.

Ja, Hans Christian, her fik du så Erik Nielsen med Du som har tændt millioner af stjerner. Og jeg kan godt lige nå at få en mere igen, to mere igen til gratis musik, inden jeg lukker ned til klokken 10. Men vi kan selvfølgelig høre den 12.04 vil have Jotle Bjerg med tre hvide duer, den kommer her.

0: Ja, vi hørte her i Otleborg med tre hvide duer. Sådan. Og hvem har du med?
1: Goddag, det er Niels Peter.
0: Ja, du har mellemsnummer.
1: 1243. Er jeg igennem nu, eller hvad?
0: Ja, ja, det er jeg skriver.
1: Jeg sidder, nej,
0: jeg sidder alene.
1: Nej, jeg har sgu ringet nogle gange. Der er aldrig været forbindelse.
0: Jamen, jeg sidder alene her.
1: Nå, for fanden i helvede. Så er der noget at sige til.
0: Ja.
1: Det kan jeg forestille mig.
0: Hvad musik kunne du tænke dig?
1: Jeg gad rigtig godt at høre, at de nattergale.
0: De nattergale?
1: Ja, de har lavet en, tror jeg nok. Er det tvivl, når man bare lige en enkelt mere, eller et eller andet i den stil?
0: Ja.
1: Det er sådan lidt festivt at tage sang.
0: Det prøver jeg lige at finde ud af her.
1: Jeg kan ikke høre, hvad du siger.
0: Kan jeg ikke høre, hvad jeg siger?
1: Nej, du har sgu lige falde lidt ud, tror jeg.
0: Nå, din er da gale. Hvad sagde du, den muligvis en?
1: Jamen, den er bare lige en enkelt mere, eller sådan noget i den stil.
0: Bare lige en enkelt mere, jamen den er lige der.
1: Du kan finde den?
0: Ja.
1: Hvad
0: for? Og så kan jeg så sige, at du blev rosinen i pølseenden til det her musik, gratis musik.
1: Ved du hvad? Det er så meget glad for. Ja.
0: Det var godt, så...
1: Kan du have en god aften?
0: Jo, tak lige måde da.
1: Tak for det.
0: Og den kommer her til dig.
1: Dejligt. Hej.
0: Ja. Hej. Ja. Så skal du have din nattergale bare lige en enkelt mere. Og den kommer her.

Ja, det var de nattergale med lige en enkelt mere. Så vil jeg lige spille et par stykker musik her, og så lige få ryddet lidt til side. Vi skal have Peter Belli, I Don't Want to Love Joy, og Fisker Thomas, Bound for Singapore. De kommer her.

Ja, vi fik her Carl Hermanns drive med det grå guld. Det blev det sidste stykke musik i aften, så har jeg programmet for i morgen. Det er som følger. Fra kl. 8 til kl. 12 er det Midtfjord, der sender, så kl. 12 der går Radio Nive 19 igen med 12. Fra 12 til 13 med hitter, fra 13 til 14 lidt god musik, 14 til 15 en verden af Grand Prix, og så overtager Midtfjord igen, og de sender så til kl. 18. Kl. 18 går vi så i æderen igen, og det er med timen fra 18 til 19, Nive 19, fra 19 til 19.30 lagplader, 19.30 til 20, optag til puljebingo. Og så fra 20 til 21, der spiller vi jo puljebingo, og der får I lige puljerne. Spil 1 gul, 1300 inden for 53 nummer. Spil 2, det er blå. Der er 1000 kroner inden for 50. Spil 3, det er den røde, der er 1600 inden for 56 nummer. Og det sidste, spil 4, grøn, der er 1000 inden for 50 nummer. Jeg har kun tilbage at sige tak for i aften, godnat og sov godt, og jeg slutter af med Bjarne Anders med godnat, og den kommer her, og så vil jeg sige tak for i aften, og vi lyttes ved en anden gang. Bjarne Andersen, godnat og sov godt.